tilbake. At de må ikke oppå etter lytere. Det er noe la i mat og umma hatt og hatt og hatt og hatt og hatt. At de da, gjenge arang hatt og umma. Kjappa inga harare, den har støyta ut.